Ja, der kom lydprogrammet Topat på PC-en, så fikk jeg bekreftet at den heter Sol, sommer, elsker meg, denne sangen du her hørte med den med norske Candles. Nå skal vi tilbake til 70-tallet, til dansebandet Dennis fra Sverige. De kommer ifra Helsingborg. Husker jeg hørte om på danskebåten for en del år siden. Det var litt moro, for jeg synes det var et veldig bra band. Nå skal vi tilbake til 1973, plate som kom det året. Vi skal høre sangen På min veg mot sommer.

Sam Dayang, Noen dør unge. Den har Lale skrevet selv, kom ut på singel den 22. januar i 2012, og har også fått sin plass på det fjerde studioalbumet hennes, som heter Sjung. Fra Lale så skal jeg til en duett. Jeg glad I duetter, merker jeg. Det Lizzie, sammen med Robbie Williams, Loser.

på leier. Vi får bruke like mye som vi pleier. Jeg har nesten alt jeg trenger.

Jeg hadde vært Columbus akkurat nå når folk sier han en dritt, så hadde jeg sagt du Torvald, hadde jeg sagt kulen. Kulen ned, Torvald, kryp ned av hylla, hadde jeg sagt halleluja, Torvald, alvorlig banna, slutt å gi meg skylda. Jeg ba ikke om å bli vår herre som kjent, jeg ville bare finne sjøveien til Indian, frønt. Og hvis du ikke syns det noe show, så dra ut og finn deg ditt eget kontinent. Dra ut på der og se hvor lett det er. Og hvis du finner en holm i havet og møter en indianer som sier har du seilet langt eller? Da har du kanskje finnet i Hvaler i Østfold. Har du peiling? Og jeg har tenkt om Columbus og om hvorfor han dro den gangen. Har jeg tenkt, kanskje han bare var hekta på båter? At det bare var det? At han hadde et slags vannsyndrom? Det mange som har det, som ikke skal noe sted. Det vil bare være i båt.

peiling. Og hvis du spør dem om hvor de skal hen, så skal de ikke noe sted. I beste fall tilbake dit de kom fra. Mange hadde mange penger til børst, men på skal de ha. Og flytejakker og greier. At det var sånn det var med Columbus. Men det er klart at han kunne ikke gå til Ferdinand og Isabella og de og si, gi meg en båt og greier, for jeg så hekta på båter. Han måtte finne på noe, forstår du meg. Han kunne ikke få Sankta Maria på avbetaling eller leasing den gangen i 1492. No, sir. Han måtte si for eksempel, hadde det vært litt all right å finne sjøveien til India eller noe? At han egentlig ga blanke om han kom til India, eller til Midtvesten, eller hvor han kom. Bare han var i båt. Kan godt hende bare var det. At han ikke skulle noe sted. At han bare var hypp.

0: Dette synes jeg det godt å høre, de som ser på klokka og tenker på 8-timersdagen sin. For det har aldri opplevd. Aldri.
1: Men du har kallet boker i «Og livet ga meg glede».
0: Ja, men det gjorde det.
1: Jo, men det slikt liv, det må jo ha gitt Anna en glede, du som har gjort med så mye.
0: Ja, men det vonde, det glemte han det. Og så hadde han hatt det bedre glede. Og det kan jeg streke under som en rød tråd gjennom livet. Derfor så var jeg så glad at Boki fikk det navnet. Men den kan jeg streke under den dag i dag.

Der vi igjen på Bluestrain. Hjertelig velkommen. Vi håper du har det bra. Håper du blir enda bedre når du har hørt på Bluestrain. Vi hørte altså Daniel Eriksen, og det fra hans siste album. Og det heter jo Then Will Be There Will Be A Time When The Sun Refused To Shine. Ikke så positivt, men... Men Daniel Eriksen jo en positiv fyr, etter hva jeg forstår. Og det kuttet du hørte, det var... Jeg veide opp for en del pessimisme. Kissing Your Lips. Og det jo ofte en bra opplevelse. Flest kan man skrive under på det. Daniel Eriksen har en rik produktion og han med album og det ikke så mye penger I det lenger, så det dessverre så blir det vel også produsert færre album så vi får nyte de som kommer Daniel Eriksen har jo faktisk to spillemannspriser ikke mange som har det, og han har også bluesprisen ifra Notodden Og det selvfølgelig grunner til det. Ifra godeste Ronny Eriksen, så skal vi ta en tur til Ronny Ågren. Han på Changes, som titlen på hans siste album. Og jeg kan også fortelle at Ronny Ågren, han kommer til Nes Bluesklubb lørdag 22. mars, altså nå på lørdag. Og starter sitt sov klokken 20. Det anbefales selvfølgelig, og så det ved siden av fin musikken til Ronny Ågren. Han en kjempefyr på så mange måter. Og det et veldig fint sted som de har laget der på Nes Bluesklubb på togstasjonen der. Brukt masse tid og jobb for å få det til. Vi tar og spiller... Changes, som da titelsporet på den siste albumet til Ronny, kommer her.

0: James Cotton var det som du kanskje opplevde på Notodden. Med et stykke, eller kuttet Buried Alive in the Blues, det hette de fra Giant, og han var en gigant også I bluesen. Godeste James Cotton, munnspill og sang, og vel også komposisjon.
1: Og jeg tenkte bare det som var tjuveiner en kveld, så skriker gubben, finn noe verdiløs som jeg kan slå I stykker sin. Da sier kjæringa, slå hu I veggen. Og så kom flygende sin til mannen sin en mørk høstkveld, og det helt kvit I ansiktet, helt forstyrret, så sier han, tror du det var en utbær som hørte på voldtok meg? Du har sier han, jøsse gubben har det blitt så mørkt alt. Gjør det så fæl ut med de elever som en nonne. Var det ikke han som var inne I butikken og skulle kjøpe seg en dress og det? Og så sier jeg, og så prøvde den dressen, jakka satt helt fint. Men jeg så spurte ekspeditrisen om hun skulle ha to par benklær. Nei, det greier seg med et par, sånn. Og så prøvde den adressen, og jakka satt helt fint, men ikke buksa. Ja, dette skal vi ordne, sier ekspeditrisen. Og tok målt han da, begynte å måle, så tok han veldig mye mål innom låra. Og da sier gubben, jeg tror jeg tar en bukse der, liksom. Og jeg bryllet på det som svigermor har sier til svigersønnen sin. Ja, så vant du endelig dokka mi, da, sier jeg. Ja, men så har jeg tatt mange nummer på, sånn.
0: Ja, Gete Sara, hun slår alle rekorder, hele latter. Og også, som hun har nevnt flere ganger, antall som kommer for å høre henne. Høre henne, hun gikk jo bort for noen år siden, men... De fleste av oss glemmer ikke henne. Har du opplevd henne en gang, så glemmer jeg henne aldri. Hun en dame mot alle odds, som kom fra kristent miljø, og var jo en kristen dame også, men det er helt utrolig. Nå skal vi avslutte med selveste Frank Sinatra, her på Bluesveien. Jeg har med meg to karrer som dyktige og flinke medarbeidere, og det Roy Larsen, som veldig god på data og mye annet også. Og så har du da bluesprofessoren Dag. Og så, ja, det er de tre som for så vidt holder det hele I gang. Jeg heter Jan Christian Nordahl og startet Bluesveien for, skal jeg ikke legge på, 25 år siden, faktisk, ja. Takk for at du lytter til Blues Train, og husk bluesbluzz.no, bluzz.no, gå inn der, for der ligger det masse blues, og der ligger jazz, og portretter, og så videre, og så videre. Ha det godt, vær så god, Frank Sinatra.